60, 77, 86. Mwabyumvise 68, 60, 77, 76. Munerefone ngaho rero. Munerefone ngaho, sivyo? Ewe, bebe, kuranyumva.

0: Allo.
1: Non ho detto che radio gavasse.
0: Non giri.
1: Ego capisco.
0: Wa kunzi kinone mbe ukundiki.
1: Ufise gute.
0: Oya mbwira kwanza mfise gute.
1: Eh?
0: Wo mbega wa kunzi kinone.
1: Asi wo muziki.
0: Mbe aiwanyo muni wa iwanyo munyitande.
1: Asha mu ntara ya Burunga.
0: None we burya iwanyo bakwitande.
1: Sister Claudi.
0: Inde?
1: Sister Claudi.
0: Sister.
1: Nisita.
0: Nisita Claudi.
1: Yes, yes.
0: Mufisa utuntu nyene tu bamwisangije tu. Some blag. Some blag, some blag. Je muranyica. Ngo sister ni Mita, ni Mister. Okay. Mister Claudi. Mr. Cloud anakuja na nyimbo. Mr. Cloud anakuja na show. Mr. Cloud anakuja na beat. Mr. Cloud ana Ma Dendo Micha.
2: Urudi ni mchafu swama. Ibi ngoma nk'umudaga
0: umuntu. Wewe Mr. Cloud mpejeje gukora indirimbo yawe rero gira urungika vile makano. Ugire foro na wewe. Apara kuzutwengera mu yonzu yara muri munzu na muri. Mr. Cloud anakuja na show. Mr. Cloud anakuja na beat. Mr. Cloud anaongea hapa.
2: Nyitane.
0: Nyitane. Bei wanyu munyitane.